pe molio mo santo a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo